0: إقليمية دعنا نقول هنا سيادة اللواء، رأينا هذا التوقيع من قبل طبعا السعودية وتركيا وباكستان، وهناك من يلمح بأن هذا أيضا بهدف مواجهة إسرائيل وكذلك لربما إيران من جانب آخر. مصر كانت مرشحة للانضمام إلى هذا التحالف العسكري، هل ما زال الأمر مطروحا على ضوء كل ما نراه يعني في المنطقة؟ رأينا طبعا هذا القصف الإسرائيلي الآن إلى سوريا، هل هناك خشية مصرية أيضا بأن تجد نفسها لربما في مواجهة مع إسرائيل وعليه يجب أن تكون كجزء من تحالف إقليمي في المنطقة؟
1: بص يا مصر، من سنة 48 والعرض الرئيسي لها مين؟ هي إسرائيل. لن نذهب ولن نرد تحالفات يمين شمال، العرض الرئيسي لمصر ستظل إسرائيل منذ ولدنا في عهد عبد الناصر، ونعلم أن إسرائيل تريد من الإسرائيل الكبرى من النيل للفرات. فإحنا يعني التحالفات كده هتبقى القرارات السياسية للدولة تبقى للظروف اللي هي فيها. احنا والرئيس السيسي اول واحد قال من 10 سنين نريد ان نكون جيش عربي، فاحنا لسنا ضد التحالفات. التحالفات احنا بنخشها في توقيت محدد تبقى للظروف الاقليميه والسياسيه والاستراتيجيه في المنطقه، لكن يجب ان يعلم الشعب الاسرائيلي، الشعب المصري العربي، ان العدو الرئيسي لمصر هي اسرائيل، وستظل الى الابد. واذا اللي بنغرسه في وسط اولادنا وشبابنا كل سنة واحنا بنحتفل بانتصارات اكتوبر ان العدو لنا هي اسرائيل، وان شاء الله ان شاء الله عندي امل كبير ان تنتهي مشكلة غزة خلال فترة حكم الرئيس الامريكي ترامب.
0: نتمنى ذلك.
2: نشكرك جزيل الشكر على هذا المداخلة وهذا التحليل، المحلل الامني والاستراتيجي المصري اللواء السيد سمير فرج.
1: شكرا
2: جزيلا لك. شكرا لك.
0: طيب، نريد أن نوسع يعني هذه المسألة وكذلك أن نربطها في كل هذه التحالفات الإقليمية والدولية، وإلى أين ستفضي الآن كل هذه الجبهات العسكرية المفتوحة بتزامن مع الانتخابات؟ ينضم إلينا في هذا الشأن إيران أتسيون وهو نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا. شلوم لخا، بوكيتوف.
2: بوكيتوف.
3: שלום,
2: בוקר טוב. אולי נתחיל מהציון בכל מה שקורה ברצועת עזה. איך אתה מבין קודם כל על אף כל המאמצים יוצאי הדופן של הממשל האמריקאי בימים האחרונים, אם זה בהצהרות של טראמפ, אם זה בביקור של קושנר לאזור, ההסלמה עדיין נמשכת שם?
3: כמו כל דבר, צריך להחליט מאיפה מתחילים לספר את הסיפור. בעיניי, הדבר המרכזי שעליו צריך לשים את האצבע, זה היום שבו הוצגה תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, שארם א-שייח, מי שזוכר. התוכנית כללה גם את שחרור החטופים. והדבר היחידי שנתניהו הביא לממשלה לאישור, היה הסעיפים בתוכנית של עסקת שחרור החטופים. את שאר התוכנית הוא לא הביא לממשלה, ולמעשה הוא שיקר לטראמפ שהוא מקבל את התוכנית, ובפועל הממשלה לא אישרה את התוכנית. ומאז הוא מושך זמן, ומה שנקרא מדבר, כמו שאומרים באמריקאית, מדבר משני הצדדים של הפה. לאמריקאים הוא מספר שהוא איתם, לממשלה הוא אומר שהוא מסכל את התוכנית, ובפועל ההנחיות לצהל הם כאלה שהביאו לסיכול התוכנית ולא לקידום התוכנית.
2: אז השאלה בעצם עכשיו קשורה בעצם לממשל. עד כמה הוא יכול לספוג, להעלים עין מההתנהלות הישראלית הזאת של נתניהו, שעומדת נכון בניגוד מוחלט לאסטרטגיה נכון של הממשל הזה?
3: אז מה שהממשל עשה בינתיים, הוא ניסה גם כן ללכת עם ולהרגיש בלי. הוא לא האשים פומבית את נתניהו שהוא מסכל, למרות שהם מבינים שזה מה שקורה, והם יפנו את מירב הלחצים לחמאס, בניסיון לגרום לו להסכים להתפרק מנשקו, ולפני שבוע-שבועיים חמאס אכן הסכים להתפרק מנשקו. במסגרת תוכנית יישום של תוכנית 20 הנקודות, שנקראת תוכנית 15 הנקודות. ובהתחלה האמריקאים ומועצת השלום אמרו שזו תוכנית שבכלל ישראל לא נדרש להסכים לה, היא לא צד לה, זה בין החמאס לבין מועצת השלום. ואז נתניהו עשה את המהלך שלו ואמר ולמעשה הודיע לאמריקאים שמבחינתו הוא מתכוון לסכל את זה. והאמריקאים ניסו לשכנע אותו. בקיצור, כרגע אנחנו נמצאים במצב שבו האמריקאים, שוב, כמו שהם עשו בהרבה מקרים בעבר, בחרו לא ללחוץ על נתניהו במלוא העוצמה, אלא לנסות שוב לרבע את המעגל. שינו את הנוסחים בהודעות של מועצת השלום, באופן כזה שכרגע דורש התפרקות מלאה של החמאס מנשקו, לפני שישראל נדרשת לצאת מהרצועה. זה היה סעיף שהייתה עליו מחלוקת פרשנית. וכרגע בהחלט יכול להיות, יכולים לקרות שני דברים. או שחמאס יחזור בו מהסכם.